Morgenshowet. God morgen och välkommen till Morgenshowet här på Radio Ålesund denna tisdagen 4 august. Vi fick glädjen av att öppna Morgenshowet med norske Dagny och låten Rain. Och nu är vi klar för nok en innehållsrik dag. För idag så ska vi ha inte bara ett sätt med oss, men två. Vi får klockan 8 besök av Kaula Improteater som ska fortälla hur det går på scenen helt utan manus och hur det är att låta publikum vara med och skapa föreställningar. Det blir ganska så artigt, men jag gläder mig väl så mycket till vi klockan 9 får besök av gängen bak Random Dance så ska fortälla lite om det konceptet. Utöver det så ska vi selvfølgelig også hilse til alle som heter Arna, Arne og Arnhild som har navnedag i dag. Og så er det et par litt artige merkedager. I dag er det blant annet National Chocolate Chip Cookie Day, en uoffisiell merkedag som veldig mange andre i den sjangeren gir oss en gyllen mulighet til å kose oss litt ekstra selv på en tirsdag. Så skal du ha noe godt til kaffen i dag, ta det en chocolate chip cookie som de så fint sier over dammen. Men alt i alt så ligger han til en meget oppegående tirsdag, også værmessig. Det er litt deilig, skulle gjerne hatt det litt varmere, men vi tar det vi får i det vi får musikk her på radioen fra Tame Impala som har med Jenny i denne Jenny-remixen av låten Dracula. En meget fengende og flott låt som gjør at du kanskje rykker litt i dansefoten denne tirsdagsmorgenen. Og med det sagt så ønsker jeg deg selvfølgelig en strålende fin tirsdag.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

Maroon 5 med Heroin, 10 minutter på halv 12. Radio Ålesund, tirsdag formiddag. Var med litt Cool and the Gang.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är vägnyheterna. 3 tenåringar är tilltalt för medverkning till dråpsförsök i saken där en annan norsk tenåring allerede är dömd för dråpsförbund i England.
2: De 3 är 17, 18 och 19 år och från Stavanger. De är anklagat för att ha bidragit på olika måter till dråpsförsöket, bland annat via förmedling av uppdrag och hjälp med nödpass. Ingen av de 3 erkänner straffskyld, det säger deras försvarare till Stavanger Aftenblad och VG. Saken ska upp i Sør-Rogaland tingrett till hösten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Chauffören nekter straffskyld efter att ha kört på en gutt som döde i Ås i Akershus igår. Gutten var på väg hem från SFO på cykel. Det var chauffören själv som varslat nødetatene. Ingebrigtsen brødrene och far Gjert kommer inte till att bo på samma hotell under EM ifølge Ellen Slokvik, sportchef i Norges friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen själv ha upplyst om. Brandprofil Niklas Castro slipper straff efter att han viste fingeren till kamera efter att han skåret mål mot Rosenborg på söndag. Påtalenemnda i Norges fotbollförbund bekräftar att de inte går vidare med saken. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt en anmälelse mot en politibetjent i Møre og Romsdal efter en ransakelse av en mobiltelefon under en trafikkontroll. Enheten menar ransakelsen hade hjemmel i loven men kritiserar att den inte blev dokumenterad gott nok. Saken anses inte som straffbar, skriver Sunnmørsposten, men är sent vidare till politidistriktet och utryckningspolitiet för administrativ uppföljning och läring. Og politiet etterforsket 2 tilsynelatende profesjonelle gulltyveri i Ålesund og Kristiansund. 3 personer, 2 kvinner og en mann er etterlyst etter å stjåle armbånd til en samlet verdi på rundt 180 000 kroner. Ifølge politiet skal gjerningspersonene ha samarbeidet om å avlede de ansatte før tyveria ble gjennomført. Politiet har sikret overvågningsbildet av både de mistenkte og bilen de brukte, men ingen er foreløpig pågrepet, skriver Sunnmørsposten. Og det vestgående kjørefeltet på Europavei 136 ved Moa er stengt på grunn av arbeid med et eldre betongrør under bussholdeplassen. Statens vegvesen opplyser at omkjøring blir skilt av via Langlandsvegen og Moa Syd. Arbeidet ventes å vare til fredag eller lørdag, og bilister må regne med ekstra kø i området. Og her i kommune har brukt drone for å kartlegge fjellsida der steiner raste ned mellom 2 boliger natt til fredag. Bilder er sendt til Norges geotekniske institutt som skal vurdere skredfaren og anbefale eventuelle tiltak, står det i en pressemelding. Kommunen opplyser samtidig at de berørte har det bra etter forholdet og blir holdt løpende orientert om utviklingen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Tre tenåringer är tilltalt för medverkning till drapsförsök i saken där en annan norsk tenåring är dömd för drapsforbund i England.
2: De tre är 17, 18 och 19 år och från Stavanger. De är anklagade för att ha bidragit på olika måter till drapsförsöket, bland annat vid förmedling av uppdrag och hjälp med nödpass. Ingen av de tre erkänner straffskyld, det säger deras försvarare till Stavanger Aftenblad och VG. Saken ska upp i Sør-Rogaland tingrett till hösten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og i FIFA er tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark i Japan har tre løver dødd i heten på bare en uke. Flere av løvene i Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter i den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for alvorlige trusler mot politibetjenter, melder NRK i ettermiddag. Truslene skal ha kommet da politiet fremstilte ham for legevakten og ved en senere innleggelse. Han er også tiltalt for hatefulle ytringer og for å ha spyttet på en betjent. I tillegg skal han ifølge tiltalen ha gjort skadeverk på en politibil. Spesialenheten for politisaker har henlagt en anmeldelse mot en politibetjent i Møre og Romsdal etter en ransakelse av en mobiltelefon under en trafikkontroll. Enheten mener at ransakelsen hadde hjemmel i loven, men kritiserer samtidig at den ikke ble dokumentert godt nok. Saken anses ikke som straffbar, skriver Sunnmørsposten, men er sendt videre til politidistriktet og utrykningspolitiet for administrativ oppfølging og læring. Innerdalshytta i Sunndal topper listen over de mest søkte hyttene her i landet på turplanleggeren ut.no denne sommeren, melder NRK. Alle hyttene på topplisten er betjente. DNT sin generalsekretær tror at det henger sammen med at hyttene er åpne om sommeren, og at årstiden er høysesong. Og til slutt, Ørjan Nyland vender altså tilbake til RB Leipzig for andre gang i karrieren. Det blir det mer om i sporten.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Det bränner i ett boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brandväsendet på stedet har begynt slukking och evakuering av beboere. Det är inte känt om någon är skadad ännu. Det ska bränna i flera boenheter och det meldes om öppna flammer från taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vill förlänga drivstoffkuttene. Det vill kosta runt 4,5 miljarder kronor.
2: Kuttene bör vara ut året och förstärkas, menar Listhaug. KrF och Senterpartiet är också öppna för att förlänga. Høyre utelukker ikke att de vill stötta vidare kutt i drivstoffavgifterna, men understreker att oljeprisen nu är tillbaka på ett mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vill løslate mannen som är siktet för att ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkänner att ha knivstukket faren men har sagt att han handlat i nödverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for alvorlige trusler mot politibetjenter, melder NRK i ettermiddag. Truslene skal ha kommet da politiet fremstilte ham for legevakten og ved en senere innleggelse. Han er også tiltalt for hatefulle ytringer og for å ha spyttet på en betjent. I tillegg skal han ifølge tiltalen ha gjort skadeverk på en politibetjent.

Ruben, Miriam Bryant, låta heter Där du brent vår bro. Och med det så är vi igång med sista timme här i eftermiddagsrushet. Klockan passerat 4 den. Många är färdiga på jobben, kanske på tur hem igen. Och jag ska följa dig på vägen. Med god musik, här är Alex Gray.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.